ya yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye ye nhia wanka ya wu enka ya sai udinga nyonyamunka